Rihanna, Kate West og Paul McCartney for 5 seconds, 8.49, 11 minutter til nyhederne. Og her fortsætter musikken, det er Westlife på Uptown Girl.

Crash Test Dummies, One Day One Hit Wonder med den her. Og så er det danske toner. Denne gang er det fra Alphabeat her på Radio Alpha med 10,000 Nights.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Så har jeg to numre tilbage. Det er Discofil med Åge og Billy Joe Spears. You Never Can Tell. Og hermed siger jeg tak for i dag og overlader musikken til Nonstop til klokken 17. Tak for i dag og på genhør.

altid synes, det her det var en fantastisk stemme. Det var Macy Gray her på Radio Alpha og Tribe. Og her er det Barry White og The First and Last My Everything, også på Radio Alpha.